sisi au ya salama kursa amuna yeye amuna yeye koma sama kursa tanga tanga umbusa tanga ne sama kursa